Kjell, du tenner her for det i lengde mine. Kjær til videoaren skjø, skjøy de mine. Liberbæ, bori, de verdai. Strana, strana din darek i dilorine. Kjell, du tar her for det.